0: Hatara Aten, Sindu Ahena, Net FM, Hatara Wate.
1: Asa apit mevela wa bahagiri inne apitat lassana lassana sinduwa denna kiyala mata malki message karala thiyena e wage masayi kohomada good evening apit mevela wa thamai ahagiri inne ilangata last ekaragen thiyena sinduwata mawat ekathu karaganna kiyala mata karu message karala thiyena paula hemoma ekathu karaganna kiyala aniwaryen ekathu karagannam suba sendawak wewayi mama anura matat sinduwa denna kiyala thiyena okay anura man mawat ekathu karagannam e wage ma mawat sinduwakata ekathu karaganna kiyala මට මැසේජ් එක දාලා තිනවා වගේ නමේ වල නැහැ නේ. ටග්ගල මැසේජ් එකේ නමත් එක්කම එවන්න මං ආව එකතු කරගන්නම්. Thank you message කරාට.